wo die do yen no enye bibia ya ye erade eye nia wa ye entie da wase etarade asimo my Ghana etarade asima ochini ni mpa ibo e mo din jumedie ye derade asima etiefo wo echichiri ene benche ye won erade to mu adum yen ya utie sa jumedie ye derade ase ema wonu nyina ye derade ase rade ema otini ni mpa ibo e mo otini na tiefo nyina Ghana ha nkra kese ni nkito mu ema otini ni mpa ibo e mo otini na tiefo nyina Ghana ha.

abusuonu mufo etu bo bra ni sadan ya ohunu wano wo se shani ma sadan ya na juri egu wo se sabra bo ni sadan ya na juri egu efri dia efre na so na u free mo wo yesu di mu u free mo eti bible ni se e shani mu pani no e ko jona chen sekrachi o patch na sen ene wa da hate sa ti die gosu nyina wo hunu ye na wo ti ye so fre unya me e bi obeje yen ene tei pa ye ba ko mi di wani mama ya bo se ru adu obi biara o jina ba bi boni e fre ni nyame e de do me ofre ni nyame e de kanche ofre ni nyame e ba nyue mu ofre ni nyame e se nsue mo e wi wese ka boni bi e be to me mini mi fie bosumi ufra ye komu no ena kakra bi aka e ma bosumi akona wie ye ene bosumi ufra e ba no ene bosumi dudu aka ama fie akona wie ye e ba de ye de enim se obi fre nyame bi ensuo nyame dotie ni abuo nyame atrofo adifo konfo malanfo se wo de tumi ye ya ene wo yesu di mo di obeka bia boni bia obeka no e be de menten form so se wo

Enfa shiramra, enfa yediemra, enfa sujiemra, enfa sikamra, enfa kosomra, enfa puntomra, enfa prom prom ye emra. Obon pare wo Yesu din mu se. Bosome fufuru a ye komu no. Ana e ba no. Enfa eniema pa, enfa mra wa bra pom. Bosome fufuru ne enfa yediemra, enfa sumjue. Enye mapa, enkosuo, emputuo, enye nkanko, emre wa brabom, ewe Yesu Kristo timo, weni mpaya, yebo, se evrade, soye madom, na busumi, yi ee kone yue ye, miyegura busumi fufromua, misrewe Yesu dimu se, masa busumi fufroi, enfa enye mapa, emre minimi fie, emre minimi mabrabom, Emra mini mi kura bra bom, Emra mini mi nyana ma bra bom, Emra mini mi ireni ye ma abra bom. Ewade bosume ufra ye wramwe, Ewade ye ade fufro, Ewo ya bra bom, Ewo Yesu timo, Pacho kasi wo Yesu Kristo timo. Oh Ewade, Se yenye weni mu adumwa, Bra bosume e kone yue ye, Na bosume ufra ye wramwe, Bra bosome fufuro ebei bosome fufuro ebei eba de sere wo Yesu din mu se emfa eniema pa emre ya bra bomo mayenti sem papa wo bosome fufuro yi mo mayedi emra masumju emra mankoso emra bosome fufuro ebei e wo Yesu Kristo din mo e de eniema papa Ene beba ya brabom, edi enshira, ene beba ya brabom, edi enkanko, ene beba ya brabom, kase radiye, sreo Yesu.

0: die enti se die dia se die wa abrabo imu dia se die wa temu wa chi dia se die wa homa ye dia na kwa so hwe okra so ye
1: amen
0: e wo die wo nam bia ne ba bia wo ye dia ba ani abrabo bia bo ti ai
1: imu imu die no no wo se na mo mo mpa ye na mu dwane bra no ama wo bra anasa ho meda
0: ka ho
1: imu die no ba ko eno na ose anu na huye ya kesi ya efri vya simfiti ya siyedibe sinne ebi maada nensu ebi rimada ebeba ima diyo ni miye nase wenchana nesua
0: nase wenchana nesua
1: akwa wenji wa hune mbiya lankwa
0: wati wasi wenchana nesua chese brana yesu kiso kwa kani ni maya na wasuwa bedi ya bayi
1: ubenchasu
0: eti se wenchasua hune mbiya ni huye bedi ya bayi ebe chibi abane nchaya ubenya nkwa
1: nensu wana wayi woni
0: nti nensu nchana wana wayi woni nti
1: ubenchana nesua
0: ubenchana chese yesu kiso maya no na ubenchime chaso ne
1: ane
0: wao sadi ya tia se wenchana nesua akira biya ni huye bedi ya ubenchime ajeno ubenya nkwa yani ya bo Paul num Petro num what do you call it John num yani dru babia yani ya pension yani bre won se woni wonya babia gina wo aka yene ye di chira ye di ye ba wo mo hu wo mo di aso di ebe wo temi gina kosi awie ye atete mu amaniem asanuem adwon wa ya che John wo mu ni nyina wo temi nyina wo ma ndidan Yesu won deny ya chi ni pa de na sha adwon wo amanache se wonche Yesu dino ebo no ho bai wanche ha ya mano so hwid no ko de ne bo ponkoto etwe na sese yiri de abobam ane bon ese nka ya de bai obewu ha atrefo no de de ye wona ye kan wasam chiro wona dina Yesu so din se na dina se me modin ni biyo ana se oru ana wanya agenkwa
1: dabi
0: ha waje din na di e dire mutu mi ye na djuma o se urade ni ho ya ma no so akotuna twena mena ka dia chi ye sori ye no gina ba bi ye dia bai e ke urade ase
1: jon
0: wo ma ni bi ye dia bai enye ye na wose afa dia enye ye ni bi enye ye dia na wose ye chene ye dia bai ene ko to part me
2: finish
0: ha e dia ba dia e na betete oni kristo yesu don tem wa ware ye ana se e dia ba dia osika ana atete odi urade don tem mi bisa ko adia ba adia poti na ti che me bompa ya ware mai me bompa ya dwuma mai me kwa asore sa mi hunu he anu nti me ja asore me pese me fan means ya kwa to se kwa ko ye yo yesu an fan se ya nsase ye mra ne ye dia bai ye o se ya ye o sura hinie no na tene ne kan ne dia ka o dia bai o dia kan yo ha e ti ya hwene nya tene ne ne kra nya nko a dia ka dia bisa wa ba dia bai o be kan ho amaye wan fa bi bia nsia ya Matthew 7 se wase bisa no abedi abai obenya hwehwe na abehunu ha na sa mudde mo yefo yesu num se ya de mo yefo na nso wase anya de abai ye misa mudde mo yefo mpo mo be misa maduane a mo mfa boba ento serve mo mawom ana obusa mapata mo nchi nya nya nchere emfa ento serve mo nya de abai e mawom na mpa hin na mbebusa me wurade de ehia mo ana so bebusa honhon konkron wan fa nya de abai anka ho anya de abai
2: e
0: mawom you know the most important thing a woman this hand che say me two service of che say was in pa in abebu sa hon kon kon won no hu ma ya kon kon won fa nka hu nyade bay
1: e ma
0: ah adent na umi sa na bru ade me sha woden na won mu wa wo na fe wo ha no fa de be fe mo na nsu kunum de kese e wo ho ye de bay e ma ye
1: amen
0: ah na no na por ne asu afo ne kasa wa se ye wa ni mo nyam kro
3: heaven oh ye no nyam kro
0: ni

mo edem haya sampa 94.7 asempeti akase ebe de braso a ye baba king kadia ma ne breni hokura ne sentin sama odu aja ye sentrofo adawro ma wa kru kire nyina ba na jasemfo atwepententi se kura si chicha wa so so de maya ani asempa 94.7 patcho youtube edem wo metuntum no wo keka echetema moto be bi correct no medem wo se ye samso de ye subi nampa de edim akotire mi ni se dvl empanimfo na atwa humam ye besi bi aya soro kwa se se de gana ye ka number plate ni yakase ye betwa ya de o makonko gana mu emusem ha wo ba beti biem na pani bi a wabene wa pomdim de atudu akire mu se wo mu ye twa ba ene wo mtonton nyane enka ka kokofo no wonse wo nko na ase wo maso kwa bi si ho na enwusie firi mu ba wo mso mo de pam wonse na ne niema niema no mo se se ya de ewo mu no ene ya de ketwa emusem o ba beti ensem do so pa ya bo ne bede ya chichire ene de nam no mo so mo hwe funu so eha mo akire mo akire fo so eso o mai mu oka eso akasa no mo se mo modia twa pa no eno so mo nsem o ha o ba beti biem na tam kuchu tim ni nyina so ya credo a youtube ye dem edini ye eko me nana ade mununkum ye kono no